کو اس کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا۔ جموں کشمیر کی راجوری اور پنچ ضلعوں میں اچانک باڑھ اور بھوسخلن سے 11 لوگوں کی مرتیو، 8 لوگ لاپتہ۔ امریکہ نے نوی رات بھی ایران پر حملے کیے اور اسپین نے فیفا وشو کپ جیت لیا ہے۔ خطاب کا بچاؤ کرنے اتری ارجنٹینا کو 1-0 سے ہرایا۔ اور اس کے ساتھ ہی سماچار پربھات کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔